0: علاقوں پر قبضہ کر لیا۔
1: اعظم گڑھ پر وجے کے بعد کنور سنگھ جگدیش پور لوٹنے لگے۔ راستے میں بریگیڈیئر ڈگلس کی سینا کے ساتھ گھماسان یدھ ہوا۔ بریگیڈیئر ڈگلس کی ہار ہوئی۔ انگریزی سینا فوجی سامان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ دوسری اور جنتا نے راجا کنور سنگھ کا سواگت کیا۔ سنگھ غازی پر پہنچے پر ڈگلس نے ان کا پیچھا جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے شیوپور گھاٹ سے گنگا ندی پار کرتے ہوئے راجہ کمار سنگھ کی داہنی باہ میں گولی لگی جسے بائیں ہاتھ کی